Bio je to klavirski koncert u Asduru, broj 3, opus 170 Ferdinanda Hilera u izvođenju Tasmanijskog simfonijskog orkestra pod upravom Howarda Shellya, koji je nastupio i kao solista. Sledi simfonija u B-duru, opus 20, Ernesta Chausona, koju će interpretirati članovi Filharmonije BBC-a i dirigent Jean-Pascal Tortelier. Stavovi su sporo, veoma sporo i živo.

javna medijska ustanova Radio Televizija Srbije. Generalni direktor Manja Grčić. Beograd, Takovska 10. Adresa internet stranice rts.rs. Treći program Radio Beograda. Glavni i odgovorni urednik Olivera Nušić-Terzić. Nadzor u nadležnosti regulatornog tela za elektronske medije.

0: Ovde Radio Beograd.
1: Stop! The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
2: Od sigurati svoj narodima mira, napredan razvitak, puno poštovanje, poverenje drugih narodima.
3: The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
4: Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
5: Dogodilo se na današnji dan.
6: Sedmog maja 1840. godine rođen je ruski kompozitor Petar Iljič Čajkovski. Studirao je na Petrogradskom konzervatorijumu, gde je na njegovo formiranje najviše uticao Artur Rubinštajn. U svojim kompozicijama Čajkovski je spojio tekovinu zapadnoevropske kulture sa duhom ruske narodne muzike i ruske istorije.

2003. godine. Američki hirurg tužio pevača 50 Centa zbog neizmirenog računa za pružene medicinske usluge. Doktor navodi da je reper u njegovoj ordinaciji potražio pomoć zbog više prostrelnih rana nanesenih vatrenim oružjem. Uspešno je operisan, ali nije izmirio račun od $20,000 uprkos brojnim opomenama.

0: inicijative Maj mjesec matematike izuzetno važni. Evo navešću jedan primjer koji ste i vi spomenuli, fraktali. Kada danas posmatramo fraktale, naravno postoji brojne kompjuterske upravo simulacije zahvaljujući nulama i jedinicama. Mi se divimo tim oblicima. Oni su veoma složeni, ali su na neki način veoma lepi, posebno kada se lepo oboje i tako dalje. Međutim, fraktali u matematici se pojavljuju otprilike 1870. godina, sredinom 70. godina 19. dakle veka, i tada su smatrani potpuno anomalnim i patološkim strukturama. Dakle, sami matematičari, definišući na analitički način određene, dakle, nediferencijabilne funkcije, smatrali su, dakle, da njima reprezentovane strukture, odnosno takozvane znamenite krive, zapravo nisu nešto što može da biti realizovano u fizičkom svetu i što bi ikada uopšte moglo nađe primjenu u fizici. Svega nekoliko decenija kasnije, upravo te strukture jesu implementirane u fizici, u teoriji haosa, na primjer, ali također, zahvaljujući izuzetnoj knjizi Benoît Mandelbrota, zaista jedno veliko ime u teoriji fraktala, matematičkoj teoriji fraktala, on je pokazao, dakle, najrazličitije te strukture, onaj tepih Sierpinskog, Mengerov sunđer, takozvani, Hilbert Peanova kriva koja popunjava ravan ili u trodimenzionalnom slučaju čitav prostor, dakle, da su to strukture koje mogu biti realizovane, pa onda deci to može vrlo jednostavno da se približi. Uzmite samo jednu glavicu, na primjer, karfiola, i počnite da zoomirate taj karfiol, vi ćete vidjeti da se ta, dakle, struktura samo replikuje i da na svakom onom nižem nivou, dakle, što više zoomirate, jedna ista struktura se ponavlja iznova i iznova. Slično, na primjer, i sa snežnom pahuljom. Dakle, to su stvari koje nas okružuju i to je jedan jako, ja mislim, dobar način da se na takav način prosto to i deci prikaže, objasni, i upravo ove radionice, dakle, kroz igre će pokazati upravo sve prisutnost matematike.
1: A onda i biolozi koji često beže od matematike shvate da, recimo, i bakterijske kolonije mogu da imaju fraktalni rast. Apsolutno. I da, Matematički institut je otvoren za javnost, između ostalog, i vi također realizujete posete i učenika srednjih škola i aktivni ste u promociji nauke, promociji matematike pre svega, i tokom cijele godine, ne samo tokom maja meseca.
0: Tako je. To je jedan veoma zanimljiv aspekt rada Matematičkog instituta, jer čovjek bi sad sa strane rekao, ako posmatra, ne znajući mnogo uopšte o radu naučnih instituta, rekao bi, pa to su zatvorene zajednice naučnika koji se bave svojim naučnim radom bez ikakvih posebnih dodira, bilo sa obrazovnim procesom, bilo sa nekakvim eventualnim primjenama. Međutim, kada sam nedavno pretraživao arhivu Matematičkog instituta, uspio sam da pronađem, dakle, inicijative još iz 40. godina, odmah po osnivanju instituta, kada su njegovi osnivači smatrali da je neophodno osnovati odbore za popularizaciju i promociju matematičkih nauka, kao i za interakciju sa drugim naučnim oblastima, ali isto tako i sa privredom, sa ministarstvima različitim, dakle, jedna sveprisutnost matematičara u kurikularnoj reformi, u obrazovnom procesu i slično. I to se vidi i danas. Dakle, tokom ovih 15 godina koliko se održava Maj mjesec matematike, Matematički institut je i njegovi, dakle, saradnici i članovi su sa različitim srednjim i osnovnim školama širom Srbije realizovali različite programe upravo u vezi sa popularizacijom i promocijom matematičkih i računarskih nauka u Novom Pazaru, u Smederevskoj Palanci, Novom Knjaževcu, Orahovcu, Velikoj Hoči, Kosovskoj Mitrovici, diljem Srbije. I ono što je također, ja mislim, jedna veoma lepa tradicija koja se u institutu neguje i baštini, jeste upravo taj rad sa mladima. Dakle, podrška mladim, dakle, studentima, istraživačima, ali također i obezbeđivanje naučno-istraživačkog podmlatka. I tu se treba posebno, ja mislim, istaći godišnje nagrade Matematičkog instituta koje se dodeljuju, dakle, i za studentske radove, ali također i za master i doktorske disertacije, i rad studentskog seminara Matematičkog instituta koji povezuje, dakle, učenike srednjeg škola koji imaju aspiracije i tendencije da se bave matematikom i matematičkim naukama, ali također, dakle, sa već mladim studentima, brucošima. Imamo goste iz inostranstva koji tu dolaze, letnje i zimske radionice, dakle, jedna izvanredna prilika da se u jednom neformalnom, što bismo rekli, sigurnom okruženju mladi ljudi međusobno povežu, da izgrade veze sa kolegama iz inostranstva, sa starijim svojim profesorima i da na taj način prosto zakorače u svet nauke.
1: To su sve vrlo važne aktivnosti o kojima govorimo i nešto detaljnije odmah nakon muzike i kratkog reklamnog bloka.

0: 9:55.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Danas će biti potpisan ugovor o izgradnji brze saobraćajnice Vožd Karađorđe s kineskom kompanijom Shandong, kao i ugovor o predfinansiranju, najavio je predsjednik Aleksandar Vučić. Reč je o deonicama od Beograda kroz Šumadiju dužine oko 90 km. Ukupna vrednost projekta je oko 1.300.000.000 evra. Ceremonija potpisivanja dokumenata biće održana u Vili Mir u 12 časova. Pre 27 godina, 7. maja 1999. godine, u napadu avijacija NATO-a na civilne ciljeve u centru Niša, ubijeno je 16 ljudi, a ranjeno njih 18. Jedna od stradalih bila je i Nišlijka Ljiljana Spasić, koja je bila u 7. mjesecu trudnoće. Također, na današnji dan, tokom agresije NATO-a, američki avioni su sa 5 projektila razorili zgradu ambasade Kine u Beogradu. Poginulo je 3 kineskih novinara, dok je jedan civil ubijen prilikom bombardovanja obližnjeg hotela Jugoslavija. Očekuje se da će Iran danas predati posrednicima svoj odgovor na američki predlog za okončanje rata, rekli su izvori za CNN. Kako se ističe, obe strane napreduju ka sporazumu o prekidu vatre. Američki predsjednik Donald Trump tvrdi da Iranci zaista žele sporazum, ali i da će Washington dobiti njihov osiromašeni uranijum. Iranski predsjednik Masud Pezeškijan kaže da je Teheran spreman da nastavi ozbiljne diplomatske pregovore, ali da će insistirati na zaštiti prava iranske nacije. U Novom Pazaru je dan žalosti zbog 4 žrtve teške nesreće koja se preksinoć dogodila na putu Novi Pazar-Raška, kada su se sudarila 2 automobila. Povređene su 2 osobe, jedan povređeni nalazi se u opštoj bolnici u Novom Pazaru, dok je drugi prebačen u Beograd. U finalu fudbalske lige šampiona 30. maja u Budimpešti igraće Paris Saint-Germain i Arsenal. Parižani su sinoć u Minhenu u revanš utakmici igrali nerešeno protiv Bayerna 1-1, pošto su u prvom meču slavili sa 5-4. Arsenal je u polufinalu bio bolji od Atletico Madrida. Vreme danas promenljivo oblačno i malo svežije, ujutro i prepodne kratkotrajna kiša ili pljusak. Temperatura do 25 stepeni. Slušali ste Vesti.

Milena Krstić-Bebina, umetnička direktorka Sabora Brojanica u Trentu, i Barbi Marković, autorka iz Beča, bile su gošće ovonedeljnog izdanja Beskrajnog plavog kruga, za čiju realizaciju su zaslužni ton majstor Bojan Milanović, muzički urednik Predrag Vasić, organizator Ivana Mandić, ja sam Teodora Aćimović, a vi ostanite na talasima drugog programa Radio Beograda, jer slede vesti, a potom i emisija Od zlata jabuka.

U usmenoj tradiciji Kosova i Metohije posebno mesto pripada lirskim pesmama u koje se svrstavaju lazaričke, dodolske, svadbene, pčelske i mnoge druge pesme. U današnjoj emisiji govorit ćemo o lazaričkim pesmama i to u Siriničkoj župi, jednoj od četiri župe na samom jugu Kosova i Metohije. U tome će nam pomoći naučni rad etnomuzikologa, profesorke dr. Mirjane Zakić, koji je objavljen 2018. godine u časopisu Folkloristika, a nosi naziv Oj kad će prođem Šar planinu pesmom kroz Siriničku župu. Na početku slušamo Dragana Grujića i Brusničko oro, a nakon toga sledi pesma u izvođenju Jordana Nikolića. Poštovani slušaoci, moje ime je Anastasija Živković. Želim vam dobar dan.

Sirinička župa je, pored Gore, Opolja i Sredske, jedna od četiri župe na Kosovu i Metohiji. Nalazi se na Šar planini i upravo ta izolovanost sela na obodima ove planine omogućila je očuvanje brojnih elemenata nematerijalnog i materijalnog nasleđa. Ovo potvrđuju i istraživanja etnomuzikologa Mirjane Zakić, koja se bavila srpskim tradicionalnim pevanjem. U sećanju lokalnog stanovništva i dalje su poznate vučarske pesme, velikdenske, dodolske, pesme uz obredno ljuljanje, žetvarske, pesme za vabljenje pčela, ali ima i vokalnih formi koje nisu samo deo sećanja, već i žive prakse. U tu grupu spadaju lazaričke i slavske pesme, potom svadbene i ljubavne, a tu je i praksa sviranja na kavalu i pevanja uz ovaj instrument. U svem tom bogatstvu, ono na šta Mirjana Zakić skreće posebnu pažnju, su lazaričke pesme koje se u Siriničkoj župi i dalje izvode u okviru lazaričkog ophoda na praznik Lazarevu subotu, dok je u mnogim drugim krajevima Srbije ova praksa u potpunosti iščezla.

Kao i drugi oblici duhovne kulture, i lazaričke pesme se prenose sa kolena na koleno. U Siriničkoj župi su za to zadužene starije žene. Obično su to bake devojčica, a prema istraživanjima Mirjane Zakić i učiteljice u osnovnoj školi. U tom procesu prenosa nasleđa sa jedne generacije na drugu ipak dolazi do nekih promena, što se može zapaziti u interpretaciji današnjih lazarki. Naprimer, njihovi tekstovi se brzo izgovaraju, a upućeni su samo pojedinim članovima domaćinstva, uz pojednostavljen, gotovo recitativni muzički iskaz, kako navodi Mirjana Zakić. Ova praksa, pevanje lazarica u Siriničkoj župi na Lazarevu subotu, upisana je u Nacionalni registar nematerijalnog kulturnog nasleđa Srbije 2011. godine, čime je prepoznata kao važno obeležje identiteta srpskog stanovništva Siriničke župe. Važno je napomenuti da je bez obzira na promene koje se dešavaju, ovo praksa koja opstaje, a uz trud lokalnog stanovništva, kao i pojedinih etnomuzikologa, ona će i dalje trajati.

To su bili Čeda Marković, pesma Joro u izvođenju Narodnog orkestra Radio Televizije Beograd i Sonja Perišić. Etnomuzikolog Mirjana Zakić u svom tekstu o lazaričkim pesmama Siriničke župe pominje i druge lirske pesme ljubavne tematike u ovoj oblasti koje su najčešće prenošene tokom poljoprivrednih radova. Najveći broj lirskih pesama je javnosti postao poznat zahvaljujući darovitim izvođačima upravo iz ovih krajeva. Među njima su Slavica Ređić, njen suprug Miodrag Ređić i muška pevačka grupa iz Štrpca. Pored njih, važno je pomenuti i Veselina i Miladina Boškovića, kavaliste iz Štrpca. Oni su, nažalost, preminuli pre par godina, ali kroz zvučne zapise koje su ostvarili sa Slavicom Ređić, oni žive večno, a sa njima i svedočanstvo o kulturi srpskog naroda u Siriniću. Slušamo grupu Luča i braću Teofilović.

0: 11:55.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: U Vili Mir održava se ceremonija potpisivanja ugovora o izgradnji brze saobraćajnice Vožd Karađorđe s kineskom kompanijom Shandong, kao i o ugovor o predfinansiranju. Predsjednik Aleksandar Vučić izjavio je da je reč o deonicama od Beograda kroz Šumadiju dužine oko 90 km. Ukupna vrednost projekta je oko 1.300.000.000 evra. Rast bruto društvenog proizvoda u prvom kvartalu ove godine iznosio je 3%, rečeno je na sednici Saveta za koordinaciju aktivnosti i mera za rast BDP-a. Navodi se da je po stepenu realnog rasta BDP-a u tom periodu Srbija među prvim zemljama u Evropi. Na sednici je istaknuto da je inflacija u prvom kvartalu bila blizu evropskog nivoa od 3,1%. Pre 27 godina, 7. maja 1999. godine, u napadu avijacije NATO-a na civilne ciljeve u centru Niša, ubijeno je 16 ljudi, a ranjeno njih 18. Jedna od stradalih bila je i Nišlijka Ljiljana Spasić, koja je bila u 7. mesecu trudnoće. Također, na današnji dan, tokom agresije NATO, američki avioni su sa 5 projektila razorili zgradu ambasade Kine u Beogradu. Poginulo je 3 kineskih novinara, dok je jedan civil ubijen prilikom bombardovanja obližnjeg hotela Jugoslavija. Najmanje 70 civila je poginulo, više od 500 je povređeno u ruskim napadima u Ukrajini od početka maja, saopštile su Ujedinjene nacije. Predsjednik Volodimir Zelenski je saopštio da je ruska vojska 1820 puta prekršila primirje koje je juče proglasio Kijev. Portparolka ruskog ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova pozvala je na evakuaciju diplomatskih predstavništava iz Kijeva u slučaju ukrajinskih provokacija tokom proslave Dana pobjede 9. maja u Moskvi. U finalu fudbalske lige šampiona 30. maja u Budimpešti igraće Paris Saint-Germain i Arsenal. Parižani su sinoć u Minhenu u revanš utakmici igrali nerešeno protiv Bayerna 1-1, pošto su u prvom meču slavili sa 5:4. Arsenal je u polufinalu bio bolji od Atletico Madrida. Vreme danas promenljivo, oblačno i malo svežije, prepodne kratkotrajna kiša ili pljusak, temperatura do 25 stepeni. Čuli ste vesti.
2: Da na krovu kuće svake imamo eko dimnjake. Ugradite besplatni filter u svoj dimnjak i smanjite zagađenje za do 40%. Prijavite se u svojoj opštini u Beogradu i ponesite samo ličnu kartu.

0: Vesti.
1: U Beogradu je s kineskom kompanijom Shandong potpisan komercijalni ugovor o projektovanju izgradnje državnog puta prvog reda Vožd Karađorđe, sektor 2 i sektor 3. Prva faza brze saobraćajnice duga je oko 83 km i povezaće teritorije opština Sopot, Mladenovac, Lazarevac, Aranđelovac, Topola, Rača, Lapovo, Velika Plana, Svilajnac, Despotovac i

Prisustvovao je i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. Istakao je da se ovom saobraćajnicom povezuju jug Beograda i sever Šumadije. Rast brutodruštvenog proizvoda u prvom kvartalu ove godine iznosio je 3%, rečeno je na sednici Saveta za koordinaciju aktivnosti i mera za rast BDP-a. Navodi se da je po stepenu realnog rasta BDP-a u tom periodu Srbija među prvim zemljama u Evropi. Na sednici je istaknuto da je inflacija u prvom kvartalu bila blizu evropskog nivoa od 3,1%. Pre 27 godina, 7. maja 1999. godine, u napadu avijacije NATO-a na civilne ciljeve u centru Niša, ubijeno je 16 ljudi, a ranjeno njih 18. Jedna od stradalih bila je i Nišlijka Ljiljana Spasić, koja je bila u 7. mjesecu trudnoće. Također, na današnji dan, tokom agresije NATO, američki avioni su sa 5 projektila razorili zgradu ambasade Kine u Beogradu. Poginulo je 3 kineskih novinara, dok je jedan civil ubijen prilikom bombardovanja obližnjih hotela Jugoslavija. Predsjednik Volodimir Zelenski saopštio da je ruska vojska 1820 puta prekršila primirje koje je juče proglasio Kijev. Portparolka ruskog ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova pozvala je na evakuaciju diplomatskih predstavništava iz Kijeva u slučaju ukrajinskih provokacija tokom Dana pobjede, za kada je Rusija najavila prekid vatre. U revanš mečevima polufinala fudbalske lige Evrope sastaju se Aston Villa i Nottingham, odnosno Freiburg i Braga. U Ligi konferencije na programu su susreti Crystal Palace, Shakhtar i Strasbourg Rayo Vallecano. Sve utakmice počinju u 21 čas. Vreme danas promenljivo, oblačno i malo svežije, temperatura do 25 stepeni. Slušali ste vesti.

0: 13:55.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: U Beogradu je s kineskom kompanijom Shandong potpisan komercijalni ugovor o projektovanju izgradnje državnog puta prvog reda Vožd Karađorđe, sektor 2 i sektor 3. Prva faza brze saobraćajnice duga je oko 83 km. Potpisivanju ugovora, čija je ukupna vrednost 1,3 milijarda evra, prisustvovao je i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. Istakao je da se ovom saobraćajnicom povezuju jug Beograda i sever Šumadije. Predsjednik Vučić ističe da se za Srbiju u 2026. godini trenutno predviđa privredni rast od 2,8%, ali da država očekuje da bi uz jačanje građevinske industrije rast mogao da bude i 3%. Svetska

Poštovani slušaoci, dobar dan vam želi Ana Ćirica. U današnjem vremenu muzike idemo u susret sutrašnjem nastupu Beogradske filharmonije, koja će ovoga puta, kako se to navodi na zvaničnom sajtu, odstupiti od standardnog repertoara i koncert posvetiti žanru simfonije.

0: 14:55.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: U Beogradu je s kineskom kompanijom Shandong potpisan komercijalni ugovor o projektovanju izgradnje državnog puta prvog reda Vožd Karađorđe sektor 2 i sektor 3. Prva faza brze saobraćajnice duga je oko 83 km. Potpisivanju ugovora, čija ukupna vrednost 1,3 milijarde evra, prisustvovao je predsjednik Aleksandar Vučić. Istakao je da se tom saobraćajnicom povezuju jug Beograda i sever Šumadije. Predsjednik Vučić ističe da se za Srbiju u 2026. godini trenutno predviđa privredni rast od 2,8%, ali da država očekuje da bi uz jačanje građevinske industrije rast mogao da bude i 3%. Svetska ekonomija raste sporije od srpske, kaže predsjednik, i upozorava da sukobi u Ukrajini i na Bliskom istoku ostavljaju dugoročne posljedice. Izvršni odbor Narodne banke Srbije zadržao je referentnu kamatnu stopu na nivou od 5,75%. Kamatne stope na depozitne olakšice ostale su na nivou od 4,5%, a na kreditne olakšice na 7%, saopštio je kabinet guvernera. Američki predsjednik Donald Trump ocenjuje da se bliži potpuni kraj sukoba na Bliskom istoku. Čeka se iranski odgovor na predloženi plan. Dve strane pregovaraju.

0: Ecco.
1: PGP RTS vam predstavlja prvo studijsko izdanje rock grupe Supersonic. Novi zvuk, snažan početak, album Iza horizonta. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
2: Dobrodošli na novi koncert Simfonijskog orkestra RTS-a. Solista Nikola Jovanović, violončelo. Dirigent Premil Petrović. Program Elgar, Beethoven. Kolarčeva zadužbina, 16. maj u 20 časova. Vidimo se!
0: Eko.
3: Radio Beograd 2.

0: Minut do pola četiri slušate Kulturne krugove Radio Beograda 2. U Srpskoj akademiji nauka i umetnosti potpredsednik Akademije Zoran Popović najavio je danas program rada te kuće u narednih pola godine, pripremila Milena Božović-Panić.
1: U okviru obeležavanja 850 godina od rođenja Rastka Nemanjića, Svetog Save, prvog arhijepiskopa samostalne Srpske crkve i velikog prosvetitelja srpskog naroda, Galerija Srpske akademije nauka i umetnosti i Muzej Srpske pravoslavne crkve priredit će izložbu Sveti Sava, čiji su autori vikarni episkop, moravički profesor dr. Tihon Rakićević, dopisni član SANU Igor Borozan i dr. Miljana Matić. Istakao je akademik Zoran Popović i najavio ostale događaje tokom narednih meseci u Akademiji nauka.
2: U ovom periodu od 1. maja do 1. septembra ukupno će biti organizovano 8 naučnih skupova, 4 predavanja, 2 svečane akademije, 2 komemorativna skupa, 2 izložbe u galeriji SANU, 4 izložbe u galeriji nauke i tehnike i ukupno 18 koncerata u galeriji SANU.
1: Akademik Popović je podsjetio da je sljedeća godina za upravu Srpske akademije nauka i umetnosti izborna, ali i da se već od ove godine mogu prijavljivati kandidati.
2: Onda se tu najviše i pažnje posvećuje i faktički u toj selekciji kandidata i samom izboru kandidata koji će biti u novembru 2027. godine. A prijave počinju, oglas za predlog za predlaganje novih kandidata će biti objavljen krajem oktobra ove godine. Za sve one koji imaju pravo da prijave se kandidate i njihove predloge, očekujemo, odnosno neophodno je da budu podneti do kraja januara sljedeće godine. Imaju pravo da rade faktički univerziteti preko njihovih odluka senata, imaju pravo da to rade naučno-nastavna veća, fakulteta i instituta.

0: godina od početka pomenutih ratova, Međuopštinski istorijski arhiv u Čačku u saradnji sa Medija centrom odbrana i Vojnim arhivom organizovali su ovu izložbu u Beogradu, a na čijem otvaranju je bila naša Teodora Ćimović.
1: Izložba Ratovi za nezavisnost Kneževine Srbije od 1876. do 1878. godine predstavlja arhivski i dokumentarni materijal koji je ionako slabo sačuvan u našim institucijama. Najveći deo arhivske građe nalazi se u Vojnom kao i Državnom arhivu Srbije, Srpskoj akademiji nauka i umetnosti i načelstvu i opštini Zablaćkoj, gde se čuvaju dokumenta koja svedoče o tadašnjem svakodnevnom životu stanovništva, a evo šta bi jedna od autora izložbe, Lepa Pavlović, dodatno istakla.
2: Da, ovde na ovoj izložbi možete videti, znači, izbirke iz štampe, povelje dokumenta, znači samih diploma i samim tim originali dokumenta koji su ovde naravno skenirani. Čitava priča se vodi oko zapisa Dimitrija Mite Petrovića. Inače, on je bio i crtač Šačanske brigade, ali i čovek koji je dobro osetio da je neophodno pisati onome što se dešava. Njegove zapisi su objavljeni. To su zapisi sa Javora, Toplice i Kuršumlije, čuvaju se u Državnom arhivu Srbije i zaista neprocenjivo blago, zato što pokazuju ono što, onih dokumenta koje nemamo. On je vodio i crtao je, čak možete pogledati njegove crteže, kako su izgledali te Javorske planine, ali istovremeno i vodio dnevnik, pisao kako su se koje bitke vodile, šta se dešavalo, određena zapažanja o ljudima, događajima.
1: Kroz arhivsku građu Ibarske vojske je podnaslov izložbe Ratovi za nezavisnost Kneževine Srbije. Ideja je bila da se pred publiku iznesu rukopisne zaostavštine na osnovu kojih danas govorimo o presudnim događajima u istoriji naše zemlje. O arhivskoj građi kojem su se služili govori Radivoje Bojović, takođe autor i muzejski savjetnik.
3: Nije arhivska građa imala uvek mnogo sreće da opstane u raznim vremenima, tako da je još u toku srpsko-turskih ratova propadala i u toku samih ratnih operacija bilo je potrebe radi rezimiranja ratnog iskustva da se prikupi ono što redovnim putem nije stizdalo u istorijsko odelenje glavnog generalštaba. Nažalost, efekti tih napora da se sačuva građa iz tog rata bili su skromni, iako je već krajem poslednje ratne godine pod uredništvom potpukovnika Jovana Miškovića izašla prva zbirka arhivske građe. U to vreme se pojavio i časopis Ratnik, koji poziva učesnike da iznesu svoje ratno iskustvo iz ratova Srbije 1876. i 1878. To je između ostalog uradio i potonji vojvoda Stepa Stepanović, ali danas u arhivskim fondovima imamo dosta skromnu situaciju.
1: A o novitetima koje izložba donosi, Radivoje Bojović kaže.
3: Učešće velikog broja znamenitih Srba u ratovima Srbije, posebno na zapadnomoravskom pravcu, učinilo je da je trebalo krenuti putem ličnih zaostavština. I između ostalog se arhivske građe Vojnog arhiva, koja se odnosi na najstariji period balkanskih ratova, mi smo ovde izneli pred publiku prvi put i arhivsku građu nekih izuzetnih ličnosti naše nacionalne istorije, kao što je general Jovan Mišković, potonji predsednik Srpske kraljevske akademije, u dva navrata ministar vojni i vaspitač kralja Aleksandra Obrenovića, jednog doajena srpske arhivistike Mite Petrovića, koji je našu historiografiju zadužio prikupljanjem građe o novijoj srpskoj istoriji, da bi na kraju tog njegovog prikupljačkog opusa došla građa koja govori o njegovoj delatnosti, o njegovom učešću u ratovima Srbije 1876. i 1878. i jednog majora koga je on jednostavno prikupio kompletirajući građu za njegove znamenite ratne beleške koje su danas jedno od najznačajnijih memoarskih dela posvećeno ovim događajima.
1: Izložba Ratovi za nezavisnost Kneževine Srbije od 1876. do 1878. biće otvorena u Velikoj galeriji Doma vojske Srbije do 24. juna ove godine, dok će se stručno vođenje autora izložbe realizovati

0: Tačno je 15 časova i 55 minuta.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: U Beogradu je s kineskom kompanijom Shandong potpisan komercijalni ugovor o projektovanju i izgradnji državnog puta prvog reda Vožd Karađorđe, sektor 2 i sektor 3. Prva faza brze saobraćajnice duga je oko 83 km. Popisivanju ugovora, čija je ukupna vrednost 1,3 milijarde evra, prisustvovao je predsjednik Aleksandar Vučić. Istakao je da se tom saobraćajnicom povezuju jug Beograda i sever Šumadije. U toku su pregovori s mađarskim MOL-om oko preuzimanja ruskog većinskog udela u NIS-u i narednih dana bit će doneta konačna odluka, rekao je Vučić. Naftna industrija Srbije saopštila da je u rafineriji nafte Pančevo u aprilu povećan obim prerade sirove nafte i poluproizvoda, odnosno da je prerađeno ukupno 336.000 tona sirove nafte, što je za 11,3% više u odnosu na mart ove godine. Direktor bloka prerada kompanije NIS Vladimir Gagić izjavio da je kontinuirani rad rafinerije važan za energetsku stabilnost Srbije i uredno snabdevanje tržišta. Američki predsjednik Donald Trump ocenjuje da se bliži potpuni kraj sukoba na Bliskom istoku. Čeka se iranski odgovor na predloženi plan. Dve strane pregovaraju o memorandumu o razumevanju kojim bi se postavio okvir za dalje razgovore o spornim pitanjima. I pored primirja, izraelske snage nastavile su sa akcijama u Libanu. Srpski teniser Miomir Kecmanović plasirao se u drugo kolo Mastersa u Rimu, pošto je u prvom kolu savladao Dalibora Svrčinu iz Češke sa 2-0. Kecmanović će naredni rival biti Rus.

Poštovani slušalci, tačno je 16 časova, kako ste upravo čuli, pravo vreme za izdanje još jedne emisije o pozorištu Maske, kao i svakog četvrtka na talasima Radio Beograda 2. Gosti današnje emisije su reditelji Stefan Sablić i Damjan Kecojević i glumci Gordan Kičić i Tamara Dragičević. Pričat ćemo o predstavi Testament Slobodana Simića u režiji Stefana Sablića. Premijerno je bila izvedena 29. aprila na sceni Jevrejskog kulturnog centra. Koman Testament donosi savremenu, duhovitu i oštru satiričnu priču o porodici, nasledstvu i apsurdima društvenih pravila koje u pogrešnim rukama postoje oružje nepravde. Radnja komedije polazi od jednostavnog, ali značajnog povoda testamenta u kome se imovina ostavlja isključivo muškim potomcima. O ovoj predstavi i o radu Jevrejskog kulturnog centra razgovarat ćemo sa današnjim gostom u emisiji Maske sa rediteljem Stefanom Sablićem. U

I poštovani slušalci, u tačno u 16:56 završavamo našu današnju emisiju o pozorištu Maske, Radio Beograda 2. Treba spomenuti da u subotu u Jugoslovenskom dramskom pozorištu više od 30 godina, posle više od 30 godina, premijerno će biti ponovo izvedena predstava Garderober, jednog od najvećih britanskih dramskih pisaca, ali i autor nekoliko romana i svojevremeno predsednik Međunarodnog press centra Ronalda Harvuda. Daleke 1994. godine, usred sankcija, bio je gost Jugoslovenskog dramskog pozorišta i uveličao je premijeru svog komada Garderober, u kome su igrali Ljuba Tadić i Petar Kralj, a režirao je Dejan Mijač. U novom Garderoberu igraju Vojislav Brajović i Miki Manojlović, a režiju potpisuje Pavlo Mađeli. O ovoj predstavi ćemo sigurno pričati u narednim emisijama Maske, a danas su za vas radili, za to on je bio zadužen Veljko Tomanić, organizaciju potpisuje Zoran Tasić, a lepu muziku je birala Tanja

Program nastavljamo žetelačkom pesmom na glas. Jutros rano sunce ogrejalo i sela Donja Šatornja kod Topole. Pesmu vodi Aleksandra Kojić, a prate Jana Novaković i Jasna Vučetić. Muška grupa pevača, predvođena Andrijom Jovanovićem, predstaviće se pesmom na bas iz centralne Srbije Gorom peva Mladi Radivoje. Na nju će se nadovezati sviranje Alekse Miletića, koji će kroz izvođenje narodnih kola Šetnja i Đurđevka u mestu prikazati instrument pod nazivom drombolje, drmbolj. Numere koje svira zabeležene su u Varvarinu i Negotinu. Sledi pesma Mamo moja, podaj me u selo, primjer hibridnog oblika koji je bio karakterističan za selo Jagnjilo kod Mladenovca. Pesmu vodi Miljana Pantović u pratnju ženske pevačke grupe. Posle ove pesme sledi primjer Moj se dragi sviđa mojoj nani, koji predstavlja starije seosko pevanje iz sela Štavalj na Peštersko-Sjeničkoj visoravni. U ovoj pesmi glas vodi Ivana Kurbalija.

Na redu je kolo iz Nemeni kuća, zabeleženo u selu Vlaška u okolini Mladenovca, naučeno prema sviranju znamenitog Dobrivoja Todorovića, a čućemo ga u interpretaciji Julijane Jović. Slijedi pesma Ranila Milka Slavuja, koja se peva u stilu novije seoske prakse i zabeležena je u Banatu, a vodi je Nađa Burmaz. Nakon toga još jednom će se predstaviti Julijana Jović, koja će izvesti rudničko kolo na Okarini, karakteristično za centralnu Srbiju. Njeno sviranje smenit će izvođenje kordunaške ojkače Oj Božiću, ali ideš polako. Ova pesma predstavlja karakterističan primjer starije seoske prakse i zabeležena je od srpskog stanovništva sa Korduna, doseljenog u Kljajićevu kod Sombora. Pesmu vodi Jelena Krnjajić uz pratnju ženske pevačke grupe. Na kraju ovog bloka još jednom će se predstaviti i muška grupa pevača izvođenjem pesme Velebitu ti visoka goro, koja je karakteristična za repertoar srpskog stanovništva dalmatinskog zaleđa. Pesmu vodi Lazar Vuković.

Aleksa Miletić se večeras predstavio kao mladi umetnik i interpretator na više narodnih instrumenata. U okviru njegovog instrumentalnog opusa nalazi se i velika frula na kojoj će svirati kolo kolubarac tehnikom guturalnog izvođenja. Kolo je zabeleženo u selu Vlaška kod Mladenovca. Posle ove numere sledi pesma starije seoske tradicije Majka Ivu sprema na oranje, koja je karakteristična za srpsko stanovništvo u okolini Teslića, a pevaju je Jelena Miljević i Jelena Krnjajić. Još jednom ćemo čuti mušku grupu pevača sa pesmom na bas Mene Ćaća oženi Nejaka, koja je zapisana u Bačkom Brestovcu od srpskog stanovništva doseljenog iz Like. Pesmu vodi Andrija Jovanović uz pratnju muške pevačke grupe.

Poštovani slušaoci, bile su to odabrane solo pesme Edmunda Rubre koje su interpretirali mezzo-sopran Claire Barnett-Jones, sopran Lucy Crowe, bariton Marcus Farnsworth, harfiskinja Catherine Finch i pijanista Ian Benside. U drugom delu emisije Vokalni sat slušat ćete ciklu za bariton i gudački orkestar ovog autora pod nazivom Četiri srednjovekovne latinske pesme opus 32 iz 1932. godine. Tri pesme nastale su na stihove iz zbirke Carmina Burana, dok je poslednja nastala na stihove francuskog teologa i filozofa Pierre'a Abelarda. Slušati izvođenje baritona Davida Wilson-Johnsona i ansambla Simfonija grada Londona kojim diriguje Hans Huber Schenzeler.

Dragi slušaoci, bio je to ciklus četiri srednjovekovne latinske pesme opus 32 Edmunda Rubre u interpretaciji baritona Davida Wilson Johnsona i ansambla Simfonija grada Londona, kojim diriguje Hans Hubert Schenzeler. Do kraja emisije Vokalni sat slušat ćete ciklus Amoretti opus 43, pet Spencerovih soneta za tenor i gudački kvartet ovog kompozitora iz 1936. godine u izvođenju tenora Martina Hilla i gudačkog kvarteta Endilion.

Bio je to prvi stav koncerta za klavir i orkestar u G-molu opus 33 Antonina Dvoržaka, koji su izveli Svjatoslav Richter i članovi Bavarskog državnog orkestra pod vođstvom Carlosa Kleibera. Reprodukujemo snimke sa ploče produkcijske kuće Melodija iz 1978. godine. Lokacija snimanja ovog albuma imala je burnu istoriju. Sagrađena je kao jedna od najvećih pivnica u Nemačkoj 1885. godine, a postala je čuvena najpre po tome što je u njoj započeo neuspeli puč Naci partije Adolfa Hitlera 1923. godine, a 1939. se u njoj desio čuveni atentat na Hitlera i rukovodstvo stranke. Pivnica je preživjela savezničko bombardovanje Minhena. Od 1945. godine je u njoj bio smešten Američki crveni krst, a ponovo je otvorena za javnost 1958. godine. Tokom priprema za olimpijske igre 1972. veći je deo kompleksa bio zatvoren i porušen, ali je glavna sala i dalje bila u funkciji, budući da su od 1971. u njoj bila organizovana muzička snimanja. Svjatoslav Richter je među prvima imao priliku da snima u ovoj sali, dok je Carlos Kleiber u njoj snimio svoju čuvenu ploču sa Verdijevom operom Travijata. Pored njih, još stotinak ploča je zabeleženo ovde pre nego što je sala konačno srušena 1979. godine. Sada u istom izvođenju slede drugi i treći stav koncerta za klavir i orkestar Antonina Dvoržaka. To su Andante sostenuto i Allegro con fuoco.

Filharmonija BBC-a, kojom je dirigovao Rumon Gamba, izvela je svite Kradljivac iz Bagdada i Ben Hur Mikloša Rože. Slušate emisiju Noćne promenade na talasima trećeg programa Radio Beograda, koji nastavljamo simfonijskim poemama broj 2, Taso, Tužbalica i Triumf i broj 6, Mazepa, Franca Lista. Interpretira Londonska filharmonija pod upravom Bernarda Haitinka.